0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Nući, 100%.
5: 100% suprotno.
6: You got the severa.
5: Ja s tobom bih probao.
6: Sve što sam žela.
5: 100% suprotno.
3: Mesto broj 9.
4: Prince, Euforija.
7: Ma

Evo još Mimova kaže, tanka je linija između jedne kafe i još jedne kafe. Evo još jednom kaže, šta zna palačinka, koliko je sati?